Сияем все до катога світа, нема землі, що тако літо. Чашу зрака, тіні сонце наспів.